Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angkiningo ra pagayaman takau monsoy. Into rajam kaupor amro, suku rajam katalur ra kamayon. Keningo FM, hebat, siok nya.